لاسیکا تیرو ویدم لاسیکا بنالا سیکا دا پینجن سیکا دا بنالا مانگا تا سودانم نوان روزنان تا یو سارو شوان